انضب ونتمنى دقنا إكراف إيت ونهاش اون إيت وشاريك إيت مين كون أودي قلب كميني ساسويا بقدي تينا تهي آن استماري آبو إيه اندي ونهاش اون دا ربن دا نيكتا وهاش اون نيمكر إيدي تديد إيدي بين أودو رتو بداوي تهي مينيكا قد تنغت انضب رتو بداوي إيت اتونا هنين ساكان يدي جهاد يدنين إن إن دا موت آنيت أموت إدياي إهيك تجنة داتينا إندين إهيك فاشو مكراب نكات إدياي إنو دهي بير ريريا ودهيان أري داين إهرونا وهاش تبداوي وهاش هدار منا بديا باكو وهاشيونا مكريب مبريو إمكا كارنيت كسا هيداب إنغد إن دا بط تبداوي هيداب كستو تنغد فينا إدا إبسرن وفنا إني دوري كهنين دای روا با ادین او تو بداوی هن یای اتسام با دین هرگوی بحسی که بی جوونت کلیس با دین حسای بالی که که دیا با کو مین که گلی که مینی اومد اکتینک مشایخ اکتینک ایرو اکتینک کسی ایبه نید هیداب لمیان اید بگ دیتی نه تهی اینو کستو تو بداوی هیداب تنگد اند تو بداوی کستو هیداب تنگد اید اتمان دیگنه تو بداوی کستو ایهید اون انگلیز اموت اوفنا اوکنا اینیو کو بھلیف کی بارو اکو انگلیز ات مارک گدت مارک تیب ان اتمان دیگنا ان انگلیز دیار ساب امائی تی بیکتیک تندرتی تیکتیک تیت مارک مباتیو کستیو تت بیڈاوی کستو گت تنگا دیت انگلیز ان انگلیز سور ان اوفنا دائی دیب او دور کسی نمینن آگودا ہش اپکابو برو سودا ہوا آن مسر ہوا یاش ایرو و گود هش ابکاب آکو امباره این یاش ابکاب اکتیه نای بون اوفنا دا ایدو مربع ایدنه نا فدک جهاته اتکولی لی تیره ریه نا ایبره اوڈیشو سکسیو بون اوڈیش کسو گا تایا تی مربع بیده مربع جو آئی او ربیو کسو و تیم آو او ربیو و اوسلا ہو این اگاڈ آو امباره کسی ہوئی داس ملا سور ایبی امبار ایسو فڑکوتے تجاتے اوفنا اموٹ تمارک ورو دایانے دو انگلیز کستے تی دایانے دگا تھن مس انو مربع برو تک کتاب کیک انو مربع اے ای تواش ان اشارک اے ایانے بمینان انو مینان انو مربع گودا مینان ہو اکتان بیر نو دور آن انگلیز ونیت اتو نمبا تو ونیت اما گیت ونیت امبا تو اما گناتی دائیت جراهم بیل ایدنه هوا امبرا ادفنید بریتانیا ببینید تانی وارد های ها ایانید انتقامی بشگامیا اونو دی گودا بو ادارنا والیو اونو مربع نا کمینن اتمان دیگنه او تو بیداوی ایهید اکتا اتو ناتی دا تو بیداوی اونو هاش ایهای مینی کو هاشو ونید تک دای که هواسیا بین او دور اون امهدی هدا دمان و عقوبت تناتی دا من دیگنا اگای دو نایو دبا ایفی ناکا تمارک ها ایدی تمارک تیرا با کاناتی تیرا با کاناتی بون انگلیز دی ارسیان ان دا بین او دور بین او دور اتمن دیگنا اری معرکات بین توی او دور اگی گی ایدی معرکات بین توی ان انگلیز اموٹ ایدنیت مد احمد المهدی هری عبدالله تعیشی اپکو بین او دور اتمن دیگنا اڈیشو ایہیت امدرمانے بیت امدرمانے فناب دایا امدرمانے بوفنا دایا ایت گوت بلی انای گوت دایا امدرمانے ہری کر رہی بیدنے تم انتگاتی بمبتیو ہن اتو بیڈاوی اوٹو تیہ ملا بین او دور ان تمہاری کا ہری انگلی زواش ایبک ایدیت سودان ایبک ایدیت اندی بیکرات ایدنے تمہاری کاتی بمبتیو مندگنا دلائی تائشی دائی یا ان آندا ربا کائنا ان آندا ان اوفنا حبر ہر ریو حبری دائی بو ان ایندا وحواد نموٹا ایدے ایدیو بین او دور اتما عبداللہ شایشی ہوا سناکرات ایربن ایتیا برکمیشو برنکویا ہن ایدین ایت اون بی دائی فدگنو بل ان اید ایبرین اکو ان ایندا کسے قیدیانی حششن ایدین ایت انگلیز استعمار یبکو من دیگنا اکراف ایت وحاشو اونا ایے این ای سراتوک

برئود های اون ور انی بوسمی اگبلینی انی بن اگبلین انی بگبلینی بانی بکا اگبلیا لیکن انی دیگواتا اگبلینی دی یوحنا یسو اید های سیدنای اسمی سوگ ایجن افرتا کرنانے برو ہنے کی کیا کئی بیتونا نہ بید یسو ابا حبین انی بوسمی موجزہ شگامینی ملی اماغنائیت انی بکا دی دی باشو شمیون گیبون دائینی اس دے گندے ہوکنا برا کو مسیحی بانا کئی گال انی بوسمی یم کو اسینی ہوکنا اجرو کینا ویدی یسوہ یسوہ این انی بیارا ویدہ بلویا انی بامنی مانگنائی سکستی کا تلاتیو ریاتے آوے حکوریت و بھری بڈیبینیگ دائی حییس ویوک مانگنائی تیب سکسینیو کھوک کتا ملو ای بری بایا تون جہنم داتینی ناتی کا گال ای بری امڈھم مریگ دو کھییس دوبوان ایت بایای تو ایفین و رگدوک ماغنائی تیب سکسینیو کھوک کتا ملو رگد بری جہنم داتینی ناتی کا گار رگدی امیدھم مریگ دو کھئیس دوبوان ایت بایای تو ایفین و گدوک ماغنائی تائی شمبیبو کھوک ٹوسا ملو گدے جہنم داتینی ناتی کا و کواسانائی تدائی گال گدی شومتینیگ دو کھئیس دوبوان ایت بایای تو ایفین گال کا تو نے امیلگ دم سے تند امیلگ دائی بو لیکن او دم ہوئی گی گینی کک او دم ملی ادھائی دا گیر دم دین تک تک ادھائی شبوبن ام اسگیب کرین ایدے ہنم بے دور انجیل مرگو سی بے فصلہ کسے نسنا کر شال نا تھوئی تے کنی نا آنک ارے سکنا و وینا و تبرینکنا امینی سکنا ہنن آن نہگی توک